0: هل وين باين تو دنسي كان انا تو نسى
1: بابو كارينو بابو سي امتى تادو بيو كارينو بابو نا جي هل وين كان سين كنت وي تو بيري سي تادو بيو سي بابو
0: نا كوي لينا لينا شو ما ngasi bunu mutu wai shit kara bro ni pamasa la tin na koi bu na pi ma ka ma phau ba no mutu pat thatie na yom min khol kya koi ba ta song lak ni ba na pi ha tek tharak ni ba sambal yana kha luk kha gi khong ban da pat ta hau di na phum jil lak ni ba ha mayam shi kana na lok thok pi ga ni shu ti nu mi dam chang lai ba nang bu na kutte yopa gam tang pai gar bro
1: babu ai kaino ne thabak na ya den to
0: ai ai ai ai bu ne wa ka ya ngan han gen na khoi si bu ngo na mai de na li ne noi ne tau thorak pa thabak ma chu ita ta di ne ima nu pi si ne imu mangol wai si si la besu shuri de loi na mak si ta de ne hek ta ma ba tham mere me na khoi si ngang na tram ni na he ngang na tram ni na
2: tamo tamo
1: ko ko di no to ji
2: tamo tamo
1: kai do lo ke ha
2: ji mu ne se
1: kari no
2: ha ji ne ko ba ja

کچھ ملاقاتیں یوں ہی نہیں ہوتی، وہ دلوں کو قریب لانے کا ایک خوبصورت ذریعہ بن جاتی ہیں، بہانہ بن جاتی ہیں۔ جب نظریں ملتی ہیں تو کئی انکہے احساس اپنے آپ دل تک پہنچ جاتے ہیں۔ شاید پیار کی شروعات بھی ایک ایسی ہی پیاری ملاقات سے ہوتی ہے۔